najčešće za sve dužine. Malo zamuja flow čez blok iza ne mašine. Okrugle mehke oblike, najbolj nežne biljke. Mama kliče junkie, era mim je. I tak da ni, obseden ste mi ko da mi je emone, emone mi. U bistvu ona i none i bela mi. Katera mu brato, nova višina balona.